Ned för så låt. Natta stallå i sån ett stapev och en virkig tjåt. Es is so short, es is so short, es is so short. Alla kör vink till guden, ett äpfel så låt. Dann trinken wir nur ein paar Schnapsel zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kannst du nicht schauen.